Марс. Не знамо, де подіться, зайшов у кабак погріться, збросив свій мундір. Збросив мундір ще очки, провалявся на клашки, сам пішов плясать, сам пішов плясать.

збити нагоди, щоб живі не змерз, щоб живі не змерз. Не знамо на де поліція, зашив у кабах поліція, просто свому дір, просто свому дір. Просимо дір, ще й шкірі, порвав ряса на клочки,

кішна є додому, може день біленький, а там фати там, які та дому їм маленькі. Ой, у мене перед хати за це.

Марс. Не знамо, де подіться, зайшов у кабак погріться, збросив свій мундір. Збросив мундір, ще очки, провалявся на клашки, сам пішов плясать, сам пішов плясать.

дивно ходиш, чи він не змерз, чи вже він не змерз. Не знамо на де поліція, зашив у кабах поліція, просто свому дір, просто свому дір. Просимо ті ще й ще й, порвав ряса на клочки, сам пошов.

Змерз. Не знамо нигде подіться, зайшов у кабак погріться, збросив свій мундір. Збросив мундір ще й очки, провалявся на клашки, сам пішов плясать, сам пішов плясать.

він не змерз, чи він не змерз. Не знамо на де поліція, зашив у кабах поліція. Просто свій мудір, просто свій мудір. Просто мудір ще ще й порвав ряса на клочки. Сам пішов плясать, сам пішов плясать. Наплясався, наігрався, з доброї волі розмовляв.